Sam sa bikini, stanak sam na kavaracu teko prešenka. Dospo sam da tom umirkam sana